0: Imenitno.
1: Doi zguciani.
2: Vai, vai, studio.
1: No, toți mă și ceacala, da, vă se se povedle.
2: Ja. Atac.
1: Da, vă se se
2: povedle.
1: Gučano, vi tu idi, uživajte, srečno.
2: Sviđene, srečno.
0: Srečno, Slavica.
1: Da vam mama, tri, muzike.
0: Tako.
1: Teba, no, gremo dalje gledati.